0: Jombang Kota hadir.
1: Cincin wengalingker nek
0: Raiso tadi siji.
2: Pacitan, piye kabare Pacitan?
0: Kemblek Malang tumpak rejo kan.

0: Dumba wonten sing tanglet, Mbak.
1: Apa le?
0: Budi. RRI Pro 4 Malang masih mengudara di frekuensi AMK.
1: Oh, AM-e ning 891 le.

0: Panji sugeng dalu ki kagem bapak-bapak satpam kaya dening Pak Panca. Mboten kesupen wong nggih derek-derek kula. Bapak-bapak sing padha ning pos-pos penjagaan nggih sugeng dalu. Sing ana ning luar kota, luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri.
1: Luar bumi mboten nggih, Gus Lurah nggih.
0: Kuangen-angen iku. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa.

0: Ki minjing sadian sayuri lancar nggih.
1: Matur sembah nuwun, Bang. Ari teh. Cuka. Ayo sugeng ngayai jejibah.